mwaba hongo mwe. Yee! Mwari mwaya mwuru sego mwaba hongo mwe. Yee! Shaka!